0: Reng CKP hatur na lagu serat salira Teh Citra.
1: Mewah asmang me.
0: Masya Allah. Lagu ini.